سرکار نے مسافر موٹر گاڑیوں کے لیے ایندھن کی بچت سے متعلق نئے کارپوریٹ ضابطوں کو نوٹیفائی کر دیا ہے، جس میں ایندھن کی کھپت کے تعلق سے 5 سال میں 16% سے زیادہ کی بہتری کی بات کہی گئی ہے۔ بھارت اور قطر نے بھارت میں 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے قطر کے وعدے کی پیش رفت کا جائزہ لیا ہے۔ کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل آج وسکانسن میں G20 کے تجارت کے وزیروں کی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ نیپال میں لگاتار بارش ہونے کی وجہ سے شمالی بہار میں سیلاب

کی صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے، 200 سے زیادہ گاؤں متاثر ہوئے ہیں۔ اور جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارت نے کمپاؤنڈ تیر اندازی میں سونے کے 3 تمغے جبکہ ٹریپ مکس ٹیم مقابلے میں سونے کا 1 تمغہ جیتا ہے۔ بھارت نے اب تک سونے کے 10 تمغوں سمیت 59 تمغے حاصل کیے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حکومت نے مسافر موٹر گاڑیوں کے لیے نئے کارپوریٹ ایوریج فیول اکانومی CAFE ضابطے نوٹیفائی کیے ہیں۔ یہ موجودہ CAFE ضابطوں کی جگہ لیں گے اور ان کا اطلاق 1 اپریل 2027 سے ہوگا اور یہ 31 مارچ 2032 تک نافذ رہیں گے۔ بھارت میں فروخت کے لیے تیار یا درآمد نئی مسافر موٹر گاڑیوں پر یہ لاگو ہوں گے۔ نئے طریقہ کار کے تحت آٹوموبائل صنعت کے لیے زیادہ انضباطی شفافیت اور ایک مستحکم پالیسی فریم ورک فراہم ہوگا۔ توانائی کی وزارت کے مطابق نئے CAFE طریقہ کار سے سبھی 5 برسوں میں سال بسال کی بنیاد پر فیول اکانومی میں بہتری آئے گی۔ ایندھن کی کھپت میں تقریباً 16% سے زیادہ کی بہتری کا ہدف رکھا گیا ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے قطر کے کاروباری افراد پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ تجارتی اور سرمایہ کاری ساجداری کے امکانات سرگرمی کے ساتھ تلاش کریں اور دو طرفہ باہمی تعلقات کو مزید مستحکم بنائیں۔ دوحا میں قطر کے کاروباری افراد کی انجمن کی گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بھارت کی مضبوط اقتصادی ترقی، بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری اور مالی سال 2025-26 کے دوران غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری 94.50 اربڈ ڈالر کی ریکارڈ سطح سے زیادہ کی آمد کو اجاگر کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ درجہ بندی سے متعلق جاپان کی ایجنسی نے حال ہی میں بھارت کی طویل مدتی درجہ بندی کو اپ گریڈ کیا ہے۔ اس سے قبل محترمہ سیتارمن نے قطر کے غیر ملکی تجارت کے وزیر مملکت ڈاکٹر احمد بن محمد السعید سے ملاقات کی۔ دونوں وزیروں نے بنیادی ڈھانچے، خوراک کی یقینی فراہمی، دوا سازی، پیٹرو کیمیکلز، تعلیم، حفظان صحت اور اسٹارٹ اپ اداروں کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے موقعوں پر تبادلہ خیال کیا۔ محترمہ سیتارمن نے قطر اور خلیج کے دیگر ملکوں کے ساتھ معمول کی تجارت بحال کرنے کی اہمیت پر زور دیا، جس میں آبنائے ہرمز کے راستے، بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت اور تجارتی لین دین شامل ہیں۔ طرفین نے قطر کے 10 ارب ڈالر کے سرمایہ کاری کے وعدے، بھارت میں سرمایہ کاری اتھارٹی سے متعلق قطر کے دفتر کے قیام اور دو طرفہ سرمایہ کاری معاہدے اور آزاد تجارت کے سمجھوتے سے متعلق مذاکرات میں تیزی لائے جانے کے معاملوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ کے اقتصادی تعلقات میں تیز رفتار دیکھنے میں آ رہی ہے۔ امریکہ میں مینوفیکچررز کی قومی انجمن کے زیر اہتمام کاروباری گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے بھارت کی فروغ پاتی ہوئی صنعتی بنیاد اور ہنرمند افرادی قوت کو اجاگر کیا۔ وزیر موصوف نے امریکی مینوفیکچررز کو بھارت میں اپنی موجودگی بڑھانے، چھوٹے اور درمیانہ درجے کے کاروباری اداروں کے ساتھ ساجیداری کرنے اور جدید طرز کی مینوفیکچرنگ میں مل کر سرمایہ لگانے کی خاطر موقع تلاش کرنے کے لیے بھی مدعو کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب پیوش گوئل نے کہا کہ اس طرح کے اشتراک سے مضبوط سپلائی نظام قائم کرنے اور بھارتی اور امریکی دونوں معیشتوں کو تقویت پہنچانے میں مدد ملے گی۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل آج اور کل وسکانسن کے ملواکی میں G20 وزرائے تجارت کی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ امریکی تجارتی نمائندے جیمیسن گریر کی دعوت پر یہ میٹنگ ہو رہی ہے۔ امریکہ کے اپنے دورے کے دوران جناب گوئل بھارت امریکہ باہمی تجارتی معاہدے پر بات چیت میں پیش رفت کے سلسلے میں اپنے امریکی ہم منصب کے ساتھ تبادلہ خیال بھی کریں گے۔ کامرس کی وزارت نے کہا ہے کہ اس سال 7 فروری کو جاری مشترکہ بیان سے ہم آہنگ ایک عبوری معاہدے کو قطعی شکل دینے پر بات چیت میں توجہ مرکوز کی جائے گی۔ وزیر موصوف G20 میٹنگ کے موقع پر اپنے ہم منصبوں کے ساتھ باہمی میٹنگیں بھی کریں گے۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ شفاف اور درست ووٹر فہرست جمہوریت کی روح ہے۔ آج نئی دلی میں نامنگانوں سے بات کرتے ہوئے جناب چوہان نے کہا کہ اگر ووٹر فہرست میں غیر درست یا نااہل نام شامل ہوتے ہیں تو انتخابی عمل کی دیانتداری اثر انداز ہو سکتی ہے۔ جناب چوہان نے انتخابی بےضابطگیوں سے متعلق اپوزیشن کے الزامات پر سوال اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ انتقال کر گئے ہیں ان کے ناموں کو ہٹانے اور اس بات کو یقینی بنانے کہ ووٹر فہرست میں صرف اہل شہری ہی شامل ہوں، اس پر